0: við erum á móti bleikjuna. Það eitthvað rafnarsambandi.
1: Austro-Hits am Abend. Radio Oberösterreich von 9 bis 10.